0: Yep. Tiêm to, có nơm chứ thế không? Cấm mũ.
1: Lần lên đi với bệnh thầy.
2: À.
0: Ôi.

sút tô ni ma mai cơn đê tên người nâu sai tô ni ma mùi cơn đê xoay tô ni khâu cúm mai mai đâu lô bi hạc là cô nâng chơi điều yên ơi.